0: Visi kino. Roko. Legendos.
1: Britų supergrupės The Beatles klasikinės dainos Lady Madonna pagrindiniu autoriumi yra Paulas McCartney'is, nors kaip ir visos Beatles dainos jį priskiriama bendrai Lennono ir McCartney autorystei. Šis kūrinys, kuris tapo bene paskutiniu The Beatles įrašu iki išvykos į Indiją, singlu buvo išleistas 1968 metų kovo mėnesį. Saksofonu šios dainos įrašuose grojo žymus britų džiazo muzikantas Ronnie Scott'as, bet galutinėje dainos versijoje jo partija buvo maksimaliai sumažinta. Toks sprendimas yra aiškinamas, kad Ronnie Scott'as negalėjo susitaikyti su tuo, kad jo grojimą užgožia kiti instrumentai. Paulas McCartney'is prisimena, kad kurdamas Lady Madonna galvojo apie kito atlikėjo Fats Domino kūrybą. Įdomus faktas, kad netrukus išpopuliarėjus Beatles originalui Lady Madonna versiją įrašė ir pats Fats Domino, populiariausio Amerikoje hitų sąraše pasiekęs 100-ąją vietą.

0: čia skamba lietuviškas rokas.
1: Rock FM.

The Guess Who yra roko grupė iš Kanados, kuriai už atvertas duris į Amerikos rinką turėtų dėkoti didžioji dauguma kanadiečių atlikėjų ir grupių. The Guess Who, kurios kūrybą prodiusavo legendinis Jackas Richardsonas, tapo pirma iš Kanados kilusią grupę, pakilusią į populiariausių hitų Jungtinėse Amerikos valstijose sąrašo viršūnę. Tai grupė padarė su viena geriausių klasikinių roko dainų American Woman. Ši daina buvo sukurta ekspromtu vieno koncerto metu. Grupė buvo bepradedanti groti antrą koncerto dalį ir improvizavo norėdama jaudinti susirinkusią publiką. Netrukus pagrindinis grupės vokalistas Bartonas Cummingsas pradėjo dainuoti pirmus į galvą atėjusius žodžius. Pakankamai keistomis aplinkybėmis gimusi daina sulaukė milžiniško populiarumo ir net 3 savaites laikėsi pirmoje Amerikos topo vietoje. American Woman net 2 kartus 2000-aisiais ir 2005-aisiais metais buvo išrinkta visų laikų geriausių singlų Kanados muzikos istorijoje. Ši daina paliko pėdsaką ne tik muzikoje, bet ir kine. American Woman skambėjo režisieriaus Semo Mendeso filme American Beauty, o Lenny Kravitz'o atlikta American Woman versija papuošė šaunų filmo Austin Powers The Spy Who Shaked Me garso takelį.

Sveiki! Kalbėdami su draugais ar artimaisiais, ko gero ilgai nemastome, kokį linksnį ar prielinksnį parinkti. Tačiau būna situacijų, kai taisyklinga kalba labai svarbi. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai šį kartą skirs dėmesį būtent prielinksniams. Tiems trumpiems žodeliams, sakomiems ir rašomiems draugė su daiktus ar objektus nusakančiais žodžiais. Pirmiausia, ant. Šis prielinksnis nevartotinas veiksmo priemoniai nesusijusiai su vieta reikšti. Pavyzdžiui, ji puikiai griežia ant smuiko, ar gauto žuvis ant sliekų. Akivaizdu, kad nei ant smuiko, nei ant sliekų nestovime ar nesėdime. Tad ir žodį ant čia reikėtų keisti. Arba tiesiog atsisakyti. Griežia smuiku, gauto žuvis sliekais ar su sliekais. Ant netinka ir daikto matmenims ar dydžių santykiui žymėti. Turbūt kiekvienas esame girdėję pasakymą kambario matmenys 2 ant 3 metrų ar žemėlapio mastelis 1 ant 1000. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant matmenys 2 iš 3 metrų, mastelis 1 su 1000, taip pat ir su kraujospūdžiu. Ne 80 ant 120, o 80 ir 120 arba 80 su 120. Ant nereikėtų vartoti ir paskirčiai siekimui veiksmo tikslui reikšti. Pavyzdžiui, pasilik pinigų ant maisto reikėtų keisti maistui. Užteks duonos ant 6 žmonių, 6 žmonėms ir panašiai. Kitas prielinksnis – apie. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais domėtis, ginčytis, rodyti ar skūstis. Junginį domėtis apie darbo sąlygas, keiskime domėtis darbo sąlygomis. Apie ką ginčijatės, dėl ko ginčijatės, skundai apie duonos kokybę, skundai dėl duonos kokybės ir panašiai. Kartais klystame ir vartodami prielinksnį į. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais atsiliepti, įsimylėti, nurodyti, skirti dėmesį. Pavyzdžiui, įsimylėti į tave reikia keisti įsimylėti ką. Skirti dėmesį į ligų profilaktiką, ligų profilaktikai. Nemiga visada neigiamai atsiliepia į darbingumą, darbingumui. Galiausiai iki. Jis nevartotinas būviui be asmenėme sakinėje reikšti. Pavyzdžiui, šiuo metu jam ne iki egzaminų. Šį junginį reikėtų keisti paprastai. Šiuo metu jam ne egzaminai rūpi, ne egzaminai galvoje. Na, o dabar jau tikrai iki. Vartokime prielinksnius taisyklingai ir mūsų kalba bus aiški, graži ir lietuviška.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Atomic Rooster yra anglų progresyvaus roko grupė, kurią 1969 metais subūrė buvę Crazy World of Arthur Brown muzikantai Vincentas Crainas ir Karlas Palmeris. Net ir praėjus dešimtmečiui, kai muzikos pasaulį sudrebino naujoji britų heavy metal banga, didžioji dauguma tų dienų muzikantų Atomic Rooster įvardino kaip vieną įtakingiausių grupių pasaulyje. Tai padėjo Atomic Rooster, kuri jau buvo lyg ir baigusi savo aktyvaus muzikavimo dienas, atgimti iš naujo. Grupė surengė koncertinės gastrolės ir net pasirašė sutartį su EMI. Deja, atgimimo euforija greitai baigėsi. Nepaisant to, Atomic Rooster dar vieno albumo išleidimui sudomino Polydor Records, kuri 1982 išleido grupės albumą Headline News. Visų albumo dainų gitaros partijas įgrojo garsusis Pink Floyd muzikantas Dave'as Gilmour'as. Po dar vienų koncertinių gastrolių Atomic Rooster iširo. Šį kolektyvą daugelis muzikos mylėtojų geriausiai prisimina iš 1982 metų vasarį išleisto singlo End of a Day.

0: FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį praūžusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi beveik 50 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Nuo šiandien prie elektros tiekimo atstatymo darbų prisijungs bent kelios Lenkijos brigados. Priminsiu, vyriausybė vakar paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Tauragės rajone Paeglonio kaime šį vakarą ir ateinančią naktį vyks dronų pratybos. Gyventojai raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Utenoje šį vakarą prasidės 3 dienas truksiantis 765-ojo gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai, mugė. Kauno Žalgirio futbolininkų šį vakarą laukia lemiamos UEFA Europos lygos atrankos rungtynės. Į Dariaus ir Girėno stadioną atvyksta Stambulo Bešiktaš. Jis praėjusią savaitę laimėjo 3-0, tad kauniečiams reikia pergalės bent 4 įvarčių skirtumų. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Temperatūra įdienojus nuo 19 iki 24 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Рок FM. Рок FM. Классикиньо. Роко. Легендос.
1: Klasikinių roko dainų rubrikoje šį kartą sutiksime metalo veteranus Metallica. 9-ojo dešimtmečio pradžioje karjerą pradėjęs kolektyvas jau seniai tapo viena ryškiausių sunkiosios muzikos žvaigždžių. Šį kartą jūsų dėmesį skirsime 1996 metais išleistam Metallica albumui Load. Jau pirmasis šio įrašo kūrinys Ain't My Bitch sukėlė didžiulę susidomėjimo bangą. Visų pirma, žinoma, kaltas buvo neįtin cenzūrinis kūrinio pavadinimas, tačiau Metallica vokalistas ir gitaristas Jamesas Hetfieldas netruko paaiškinti, kad žodis bitch metaforiškai reiškia problemą ir neturi nieko bendro su moterimis. Vos išleidus šį albumą, Ain't My Bitch labai greitai tapo neatsiejimų kūriniu visuose Metallica koncertuose. Beje, būtent šioje dainoje pagrindinis grupės gitaristas Kirkas Hammettas pirmą kartą grojo slide gitara.

0: reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Po pragaištingo potvinio Nepale lieka nežinoma šimtų žmonių likimas, tarp jų gali būti ir Lietuvos piliečių, taip pat dingo šimtai turistų iš vairių kitų šalių. Bendrai dingusiais laikomi beveik 600 žmonių, žuvusių jau suskaičiuota per 160. Vakar iš krantų įsiliejus tarp Kinijos ir Nepalo tekančiai upei kartu pasipylė purvo ir nuošliaužų srautas, pakeliui šlavės gyvenvietės.

0: Vyksta paieškos ir gelbėjimo operacija. Tuo metu užsienio reikalų ministerija sako, kol kas neturinti informacijos apie Nepale galėjusius pradingti lietuvius, tačiau diplomatai yra pasirengę suteikti visą reikalingą pagalbą. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą. Sprogimai griaudėjo keliuose regionuose, tarp jų sostinėje Kijeve, Poltavoje, Kryvyj Riho mieste pataikyta į pramonės objektą, sužeisti du žmonės, Zaporižioje nukentėjo trys civiliai. Tuo tarpu vakar skelbta, kad rusų dronas vėl pažeidė Moldovos oro erdvę. Premjeras Mindaugas Sinkevičius viešėdamas Taline su Estijos kolega Kristinu Michalu aptars regiono saugumo ir gynybos klausimus, gynybos pramonės bendradarbiavimą, taip pat paramą Ukrainai ir spaudimą Rusijai, bendrus infrastruktūros projektus. Rytoj prie Lietuvos ir Estijos premjerų prisijungus Latvijos vyriausybės vadovui Andriui Kulbergui Taline vyks Baltijos ministrų tarybos susitikimas. Los Andželė, eidamas 81-osius metus, mirė garsus Holivudo aktorius Timas Karis. Per savo karjerą jis suvaidino daug įsimintinų vaidmenų įvairiuose siaubo nuotykių filmuose ir komedijose. Šį aktorių bene labiausiai išgarsino vaidmenys tokiuose filmuose kaip Šiurpiojo Rokio šou, Vienas namuose du pasiklydė Niujorke, Raudonojo spalio medžioklė, Adamsų šeiminėlio susitikimas ir pats baisiausias filmas du. Šalies krepšinio klubai pradėjo pasirengimą naujam sezonui. Vakar sėkmingai startavo Šiaulių krepšininkai kontrolinėse rungtynėse. Dariaus Songailos auklėtiniai namuose 117-99 nugalėjo Valmieros Glasvija ekipą. Savo ruožtu Utenos Juventus Birštone vykusiose rungtynėse 89-84 patiesė Baku Sabah krepšininkus. Poryt Laimono Eglinsko auklėtiniai jau Utenos arenoje priims Jonavos komandą. Priminsiu, naujasis LKL sezonas startuos rugsėjo 17 dieną. O Kauno Žalgirio futbolininkų šį vakarą 20 valandą laukia lemiamos UEFA Europos lygos atrankos rungtynės. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Į Dariaus ir Girėno stadioną atvyksta galingas Istambulo Bešiktaš. Jis praėjusią savaitę savo namų stadione laimėjo rezultatu 3-0. Tad norint patekti toliau, tai yra į pagrindinį antrojo pagal pajėgumą Europos turnyro etapą, Žalgiriui reikia pergalės bent 4 įvarčių skirtumų. To nepadarius, kauniečiai žais UEFA konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. Ta iki šiol pavyko padaryti tik Vilniaus Žalgiriui. Įdomu tai, kad Bešiktaš biudžetas siekia 100 milijonų eurų, 20 kartų daugiau nei kauniečių.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas. Oro temperatūra įdienojus kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu jis svyruoja apie 10-12 laipsnių, Kuršių Nerijoje apie 15 šilumos.
2: Rock FM.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
7: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Run!

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Rock FM.

0: Tik sportininkų veikla nutrūksta dėl veikloje patiriamų traumų? Nieko panašaus. Grojant roko muziką irgi galima susižaloti. Amerikiečių grupėje Alice in Chains jau buvo pradėjusi rašinėti penktąjį grupės albumą, kai vokalistas ir gitaristas Jerry's Cantrell'as dėl pasikartojančių dešinės peties skausmų, grojant gitarą, buvo priverstas instrumentą padėti į šoną ilgiems 8 mėnesiams. Bet viskas baigėsi laimingai. Į galvą atėjusias gitarų melodijas atlikėjus įrašydavo į telefoną. O pasveikęs, kartu su grupe įrašė naująjį albumą, kuriame viena ryškiausių dainų beveik 6 minučių trukmės metalinio skambesio Hollow.
1: Daina su šauktuku.

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Žuvusiųjų per didžiulį potvinį Nepale nusiaubusi pasienio su Tibetu regioną padaugėjo iki 160. Dar beveik 600 turistų yra dingę, tarp jų gali būti ir keliautojų iš Lietuvos. Užsienio reikalų ministerija vakarą skelbė neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius lietuvius. Rusija šią naktį balistinėmis raketomis ir dronais atakavo Ukrainą. Sprogimai griaudėjo sostinėje Kyjive, Poltavoje, Kryvyj Rihe, Zaporižioje. Sužeisti mažiausiai 5 žmonės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankosi Taline, kur su šio šalies kolega, be kitako, aptars dronų keliamus iššūkius bei gynybos pramonės bendradarbiavimą. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas dar labiau priartėjo prie pagrindinio US Open turnyro. 21-erių lietuvis atrankos pusfinalyje 6-4, 6-3 nugalėjo varžovą iš Italijos. Dabar laukia akistata finale. Kol kas tiek, išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Temperatūra įdienojus nuo 19 iki 24 laipsnių.
0: Rock FM.

0: reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: LNK pristato. Rimti reikalai.
5: Pribaigi, pribaigi, sakau.
4: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
6: Taip, viskas baigta.
4: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.

0: Michel.
1: El Niño kelia vis daugiau susirūpinimo klimatologams. Šis, jei verstume iš ispanų kalbos berniukas, iš tiesų yra galingas, natūralus gamtos reiškinys. Periodiškai pasikartojantys ramiojo vandenyno tropinių platumų vandens paviršiaus temperatūros ir atmosferos pokyčiai, veikiantys orus visame pasaulyje. El Niño prasideda, kai iš rytų į vakarus pučiantys pasatai laikinai susirūpinti.

Klimatologai jau fiksuoja, jog šiuo metu minėtame regione paros vandenyno paviršiaus temperatūra yra maždaug 2,5 laipsnio aukštesnė už 3 dešimtmečių vidurkį. Šie specialistai prognozuoja, kad lapkritį El Niño temperatūros anomalija gali pasiekti 3,9 laipsnio, tai gerokai daugiau nei 3 laipsnio anomalija fiksuota 2015-aisiais. Kai kurie to padariniai juntami jau dabar. Ekspertai pabrėžia, kad šiam laikinam El Niño poveikiui prisidėjus prie ilgalaikės žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, pasaulis turės progą pajusti, kokių karščių galima laukti kito dešimtmečio pabaigoje. Dėl to sutaria įvairiausių šalių mokslininkai. Tiesa, mažiau sutariama, ar pati klimato kaita lemia stipresnius El Niño reiškinius.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Penktą parą be elektros šalyje tebėra likę apie 50 tūkstančių vartotojų. Po praėjusį šeštadienį šalį nusiaubusios audros dalį gyventojų taip pat tebėra sutrikęs vandens tiekimas, kai kur vis dar neatkurtas kokybiškas ryšys. Šiandien prie gedimus šalinančių bendrovės ESO brigadų turėtų prisijungti atvykę į pagalbą specialistai iš Lenkijos. Audrai pridarius daug nuostolių ir žemės ūkio sektoriui vakar vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją. Tai be kita ko sudarys sąlygas paprašiau kreiptis dėl paramos į Europos komisiją, sumažins biurokratinę naštą bei gali padėti išvengti galimų sankcijų ūkininkams už įsipareigojimų nevykdymą. Po pragaištingo potvinio Nepale lieka nežinomas daugiau nei tūkstančių dingusių žmonių likimas. Tarp jų gali būti ir Lietuvos piliečių bei turistų iš kitų šalių. Vykstant paieškos ir gelbėjimo operacijai žuvusių jau suskaičiuota per 160. Vakar iš krantų įsiliejus tarp Kinijos ir Nepalo tekančiai upei kartu pasipylė purvo ir nuošliaužų srautas pakeliui šlavės gyvenvietės. Tuo metu Užsienio reikalų ministerija sako, kol kas neturinti informacijos apie Nepale galėjusius pradingti lietuvius, tačiau diplomatai yra pasirengę suteikti visą reikalingą pagalbą. Baltijos jūros regiono šalių vidaus reikalų ministrai, tarp jų ir Martynas Katelynas,

0: Vokietijos Flensburgo mieste renkasi aptarti atsparumą hibridinėms grėsmėms, įskaitant dezinformaciją ir išpolius prieš kritinę infrastruktūrą, dronų įskridimus, atsako priemonių stiprinimą. Pasak ministro Katelino, Baltijos jūros regiono valstybė susiduria su vis labiau tarpusavyje susijusiomis saugumo grėsmėmis, jų pobūdis keičiasi, todėl esą būtina stiprinti ne tik techninės galimybės, bet ir bendrą valstybių pasirengimą. Vis daugiau regionų savivaldybių mokyklas lankyti pradedantiems vaikams ruošia dovanas, išsamiau Vilina Želvytė.
1: Dažniausiai krepšelio su kanceliarinėmis priemonėmis sulaukia pirmokai. Jiems parūpinama ne tik sąsiuvinių, pieštukų, rašiklių ir kitų būtiniausių priemonių, bet ir žaidimų, gertuvių, pratybų. Tauragėjų 8 metus mokyklinių priemonių rinkinius dovanoja visiems pirmų 12 klasių mokiniams. Šiemet tokių daugiau nei 4600. O štai Jurbarko rajone pirmokams skiriama piniginė parama, siekianti 222 eurus. Kartu primenama, kad finansinių sunkumų patiriančios šeimos, nepriklausomai nuo savivaldybės, gali kreiptis dėl paramos mokinio krepšelių įsigyti, taip pat nemokamo maitinimo.
0: Šalies miestuose tęsiasi tradiciniai senjorų piknikai. Šiandien susiburti, pabendrauti ir turiningai praleisti laiką vyresnio amžiaus žmonės kviečiami Vilniuje Sapiegų parke, Kaune Draugystės parke, Klaipėdos Melnragėje. Taip pat senjorų piknikai vyks Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje ir keliuose kituose miestuose. O iš viso šie tradiciniai susibūrimai šiemet aprieps 18 šalies miestų ir miestelių. Visi renginiai nemokomi. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas. Oro temperatūra įdienojus kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu įsviruoja apie 10-12 laipsnių, Kuršių nerijoje apie 15 šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
5: Pavadinimas girdėtas.
4: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausia šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
6: Medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
7: Čikuraku, baramaku.
4: Rekomenduoja Radio Centras.
8: Rock FM.
9: Sveiki, Rock FM klausytojai. Tikiuosi, esate pasiruošę smagiai ir įdomiai laidai, kurios metu pristatysiu albumus naujienas. Mano vardas Simas, o artimiausiu metu susipažinsime su naujais Brandono Flowerso, Weezer ir Sawyer Hill'o darbais. Be ilgų įžangų pradėkime nuo pastarojo pasirodžiusio praėjusiu savaitės penktadienį. Everybody's Home, Nobody's Happy yra debiutinis 27 metų amerikiečio diskas, kuris buvo sutiktas labai pozityviai. Visų pirma, į ausis krenta nerealus ir su niekuo nesupainiojamas Sawyer baritonas. O šalia dedamas ir muzikinis akcentas. Tai kaip natūraliai savo kūryboje šis talentas moka suderinti bliuzą, country ir alternatyvą. Viso to rezultatas puikus, visiems metų laikams tinkamas diskas. Ir įrodymas, kad šio vyruko muzikos pasaulyje laukia labai labai šviesi ateitis. Dabar jo ir pasiklausykime čia Sawyer Hill'as ir Alibi.

Nuo naujo solinio disko Rock FM eteryje keliaukime prie grupinio darbo. Jis priklauso gyvai legendai kompanijai Weezer ir josios diskui Weezer Gold Album. Pastaruoju metu ši nuostabi grupė rodos darė viską. Eksperimentavo, leido perdirbinius ir mini albumų serijas. Ir taip natūraliai pribrendo išbaigtam pilnam diskui. Jei esate tikras Weezer fanas, šį rinkinį išklausysite nemirksėdamas. Nors kai kurie kritikai ir mojoja raudona vėliava dėl sunkiai pakeliamos ir girdimos nostalgijos. Vieno klausantis dainų apima jausmas, kad Weezer yra visai šalia ir skamba kaip gyvas bendas. Sunkios gitaros, vietomis sutinkamas agresyvumas ir žinoma milžiniška patirtis. Didžiausios mano rekomendacijos išklausyti visą šį grupės auksinį albumą nuo pradžios iki pabaigos. O čia viena maža jo dalelė, kūrinys pavadintas Hoops. Rolling.

Štai ir paskutinė trečia laidos dalis, kuri, žinoma, nėra tuščia. Už tai turime dėkoti dainininkui Brandonui Flowersui ir soliniam jojo diskui Thrasher. Kažkur girdėtas vardas ir pavardė? Tai visai nestebina, nes šis asmuo geriausiai žinomas kaip The Killers vokalistas arba Mr. Brightside. Šis Brandono pabėgimas nuo kompanijos yra jau ne pirmas, bet taip toli nubėgęs nuo The Killers kūrybos dar nebuvo. Vieną galiu garantuoti, dainų skambesys jus nustebins ir parodys, kiek meilės country muzikai turi šis talentas. Vieša paslaptis, kad Brandono širdyje yra tikras amerikietiško country fanas. Net ir jo tėtis pasirodžius šiam albumui pasakė vieną žodį – pagaliau. Thrasher yra absoliutus Brandono širdies darbas, kuris topose kalnų gal ir nenuvers, bet parodys tikrą dainininko vidų. Ramiam vasaros ar rudens vakarui tai puikus pasirinkimas, tad susiraskite ir įvertinkite. Pabaigai paskutinė laidos daina – Brandonas Flowersas ir Paradise. Ačiū ir iki.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje visi kartu pasveikinkime kompaniją Weezer. Ši jau legenda tapusi grupė praėjusią savaitės penktadienį pristatė naują diską iš studijos. Jis vardu Weezer The Gold Album, jame viso 10 dainų, o labiausiai apkalbama ir naujausių singlų virtusi papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Štai ir ji, Say Yes. Everybody.

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį praūžusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi beveik 50 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Nuo šiandien prie elektros tiekimo atstatymo darbų prisijungs kelios Lenkijos brigados. Dalis žmonių vis dar neturi ir vandens bei mobiliojo ryšio. Tuo metu Finansų ministerijos kanclerė skelbė, kad ESO investicijas į infrastruktūrą iki 2035 ketina padidinti pustrečio karto iki 4 milijardų 300 milijonų eurų. Vienas pagrindinių darbų – didinti kabeliavimo apimtis, tai yra daugiau oro linijų tiesti po žemę. Žuvusiųjų per didžiulį potvinį Nepale padaugėjo iki 165. Dar daugiau nei 1000 turistų yra dingę, tarp jų gali būti ir keliautojų iš Lietuvos. Užsienio reikalų ministerija vakar vakarą skelbė neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius lietuvius. Kol kas tiek, išsamio žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Temperatūra įdienojus nuo 19 iki 24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Mano tai tik antrašiam.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Penktą parą be elektros šalyje tebėra apie 60 tūkstančių vartotojų. Po praėjusį šeštadienį šalį nusiaubusios audros dalį gyventojų taip pat yra sutrikęs vandens tiekimas, kai kur vis dar neatkurtas kokybiškas ryšys. Šiandien prie gedimus šalinančių bendrovės ESO brigadų turėtų prisijungti atvykę į pagalbą specialistai iš Lenkijos. Pasak ESO atstovų visiems klientams atkurti elektros tiekimą tikimas iki savaitės pabaigos. Audrai pridarius daug nuostolių ir žemės ūkio sektoriui, vakar vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą. Sprogimai griaudėjo keliuose regionuose, tarp jų sostinėje Kijeve, Odesoje, Poltavoje. Kryvyj Riho mieste pataikytai pramonės objektas, sužeisti du žmonės, Zaporižiuje nukentėjo trys civiliai. Tuo tarpu vakaras skelbta, kad rusų dronas vėl pažeidė Moldovos oro erdvę. Slovakijoje sužlugdytas bandymas surengti išpolį dronų gamykloje, trys įtariamieji sulaikyti Vokietijoje. Kaip rašo žurnalas Der Spiegel, tai du Latvijos ir vienas Ukrainos pilietis. Diversijos planavimo įtariamas 26 Latvijos, tyrimo duomenimis vyrai kaltinami išpolį ruošėsi vykdant nurodymus. Slovakijoje dronus gamina kelios, tarp jų ir ukrainietiškos bendrovės. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai neįsileido 3 užsieniečių. Los Andžele eidamas 81 metus mirė garsus Holivudo aktorius Timas Karis. Per savo karjerą jis suvaidino daug įsimintinų vaidmenų įvairiuose siaubo, nuotykių filmuose ir komedijose. Aktorių bene labiausiai išgarsino vaidmenys tokiuose filmuose kaip Šiurpiojo Rokio šou, Vienas namuose du pasiklydę Niujorke, Raudonojo spalio medžioklė, Adamsų šeiminėlės susitikimas ir pats baisiausias filmas du. Utenoje prasideda jubiliejinio gimtadienio šventė. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Miestas šiemet mini 765-ąjį gimtadienį. Ta proga laukia net 3 dienų.

0: šventinė programa. Joje koncertai, sportinės veiklos, įskaitant galiūnų čempionatą, naktinį dviračių žygį, bėgimą, disgolfo turnyrą. Taip pat laukia pramogos visai šeimai, maisto ir amatų mugė. Šventė šį vakarą 17 valandą atidarys jaunimo vakaras miesto sode. Rytoj be kitako bus siekiama Lietuvos dešrainių valgymo rekordo. 765 žmonės vienu metu valgys dešrainius. Bus varžomas ir kas tai daro greičiau. Į didžiąją sceną lips atlikėjai Justinas Jarutis, Rokas Jan, grupės Verūp, Žemaitukai ir kiti.
1: Apie oros. Šiandien bus nepastovai debesuota, be lietaus. Vėjas rytinių krypčių nestiprus. Oro temperatūra dienojus kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 13-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: 20 valandą per LNK.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: Šok Toku.
1: Rock FM eteryje gyva legenda grupė Iron Maiden ir jos klasika vardu Rainmaker. Nors šalia dainos autorių galima rasti kelias pavardes, jos autorystė didžiajame dalimi priklauso gitaristui Dave'ui Murray'ui. Ypatingai čia svarbus pirmi akordai, pirmi gitarų rifai. Kaip sakė Iron Maiden lyderis Bruce'as Dickinson'as, pirmieji dainos akordai kažkodėl jam priminė lietaus lašų kapsėjimo. O kiek vėliau atsirado ir visa Rainmaker dainos koncepcija.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: LNK pristato. Rimti reikalai.
5: Pribaigi, pribaigi, sakau.
4: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
6: Taip, viskas baigta.
4: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19:30 per LNK.
7: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po pražutingo potvinio Nepale, užsienio reikalų ministerija skelbė, kad vienas Lietuvos pilietis kartu su piligrimų grupe nelaimės metu galėjo būti Nepalo ir Kinijos pasienyje. Susisiekti su juo nepavyksta. Per potvinį žuvo mažiausiai 165 žmonės, dar per 1000 dingo. Be elektros Lietuvoje jau 5 parą yra 62 tūkstančiai vartotojų, skelbia ESO. Šalinti nesklandumo atvyksta 2 brigados iš Lenkijos, netmetama ir galimybė prašyti Latvių pagalbos. Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas siūlo kol kas atidėti ESO vadovo atsakomybės klausimą. Esą pirmiausia reikia atkurti elektros tiekimą, o vėliau ieškoti kaltų. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 14 neteisėtai į Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Šiemet iš viso pasieniečiai neįleido 1200 atvykėlių. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma. Oras dar šyla iki 19-24 laipsnių.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus smagus muzikos garsai iš Kanados. Prisiminkime kompaniją, kurios pristatinėti nereikia, Nickelback. Ir pasidžiaukime karščiausią josios naujieną pavadintą Leave Me Behind. Kūrinys, kaip sako jos lyderis, yra sunkus ir vilties kupinas. Parašytas, išleistas ir jau dabar prašosi konkrečiai jūsų dėmesio. Nickelback ir Leave Me Behind.

0: reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
3: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30 sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Nerimaujant, kad per pragaištingus potvinius Nepale galėjo nukentėti Lietuvos piliečių, kol kas mūsų šalies ambasada iš Indijos kolegų gavo informacijos apie vieną su piligrimų grupė nelaimės vietoje galėjusi būti lietuviai, užmėgsti su jo kontakto kol kas nepavyksta. Ambasada toliau palaiko ryšį su Nepale esančiais lietuviais ir diplomatinėmis atstovybėmis. Kaip skelbta, Nepale tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi daugiau nei 1000 žmonių, tarp jų 100 turistų, žuvusiųjų 165. Ginkluotės pirkimų derinimui užtrunka nuo mėnesio iki daugiau nei metų, skelbia valstybės kontrolė. Audito metu nustatyta, kad tiek užtruko maždaug 40 tikrintų įsigijimų derinimo procedūros tarp ministerijos padalinių, patarėjų ir kitų institucijų. Anot ekspertų, tai lėmė neišsamus pirkimų dalyvių funkcijų bei galiojimų nustatymas ir sklaidytos atsakomybės. Skaidrumo spragų nustatyta ir pačiuose perkančios organizacijose, tarkim per praėjusius 3 metus gynybos resursų agentūros ginkluotės pirkimai pagal išimtę sudarė 40% visų sutarčių vertės ir siekia beveik 3,5 milijardo eurų. Tuo pat metu ne visi jos darbuotojai, nors privalo, deklaravo privačius interesus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius viešėdamas Taline su Estijos kolega Kirstenu Michalu aptarė regiono saugumo ir gynybos klausimus, gynybos pramonės bendradarbiavimą, paramą Ukrainai ir spaudimą Rusijai, taip pat bendrus infrastruktūros projektus. Vizito išvakarėse vyriausybės atstovai pažymėjo, kad ir Lietuva, ir Estija susiduria su dronų keliamais iššūkiais, todėl būtinas bendras ir koordinuotas atsakas. Nepaisant ilgus metus besitęsiančių nesutarimų su vietos bendruomenė, Kaune, Žemuosiuose Šančiuose, palei Nemuną bus tiesiama automobilių gatvė, išsamiau Evelina Želvytė.
5: Miesto savivaldybė paskelbė Nemuno krantinės gatvės antrojo etapo projektinius siūlymus. Juose numatoma sutvarkyti daugiau nei kilometro ilgio ruožą nuo kranto 11 iki Miglovaros gatvės. Dėl planų šioje teritorijoje įrengti gatvę gyventojai protestavo dar nuo 2019. Bendruomenė iš esmės neprieštaravo krantinės tvarkymui, bet nesutiko, kad palei Nemuno būtų tiesiama automobilių gatvė. Gyventojai siūlė šioje vietoje kurti parką, išsaugoti žalią pakrantę ir daugiau dėmesio skirti pėstiesiems bei dviratininkams. Nors į prašymus ir protestus iš esmės neatsižvelgta, miesto valdžia žada, kad gatvė bus rami. Numatytas 20 km per valandą greitis, dviračių ir pėsčiųjų takai, poilsio zonos.
4: Šalies miestuose tęsiasi tradiciniai senjorų piknikai. Šiandien susiburti, pabendrauti ir turiningai praleisti laiką vyresnio amžiaus žmonės kviečiami Vilniuje, Sapiegų parke, Kaune Draugystės parke, Klaipėdos Melnragėje. Taip pat senjorų piknikai vyks Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje ir keliuose kituose miestuose.

0: Iš viso šie tradiciniai susibūrimai šiemet aprieps 18 šalies miestų ir miestelių. Visi renginiai nemokami. Apie orus. Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra įdienojus kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 15-17 laipsnių.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui Swedbank.LT.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Rock FM eteryje įdomi naujiena mėgstantiems kompanijos Yellow Cat kūrybą. Priminsiu, kad praėjusiu metų spalį jį išleido albumą Better Days. O štai visai neseniai pasirodė žinia, kad bus pristatyta išskirtinė arba kitaip deluxe versija. Kada tai nutiks? Būsimą spalį. Rašoma, kad rinkinyje bus 4 naujos dainos, o viena iš tų 4, pavadinta Calvary Drive, patenka į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. I just wanna pay.

FM. Čia radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Metinė išankstinė infliacija rugpjūtį siekė 5,8% skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, pastaruoju metu labiausiai pakilo degalų ir šilumos energijos kainos. Birželį ir liepą metinė infliacija buvo 0,4%, gegužė 0,7% mažesnė. Utenoje šį vakarą prasidės 3 dienas truksiantis 765-ojo gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai, mugė. Kauno Žalgirio futbolininkų šį vakarą laukia lemiamos UEFA Europos lygos atrankos rungtynės. Į Dariaus ir Girėno stadioną atvyksta Stambulo Bešiktaš. Jis praėjusią savaitę laimėjo 3-0, tad kauniečiams reikia pergalės bent 4 įvarčių skirtumų. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma. Oras dar šyla iki 19-24 laipsnių.

0: Реклама.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Rock FM.
7: Rock FM.
6: Rock FM.

0: tikslas šiandien.
1: El Niño kelia vis daugiau susirūpinimo klimatologams. Šis, įverstume iš ispanų kalbos berniukas, iš tiesų yra galingas, natūralus gamtos reiškinys. Periodiškai pasikartojantys ramiojo vandenyno tropinių platumų vandens paviršiaus temperatūros ir atmosferos pokyčiai, veikiantys orus visame pasaulyje. El Niño prasideda, kai iš rytų į vakarus pučiantys pasatai laikinai susilpnėja. Dėl to vakarinėje ramiojo vandenyno dalyje paprastai besikaupiantis šiltas vanduo ima slinkti atgal į rytus ir kyla į paviršių. Kai aukštesnė nei vidutinė vandens paviršiaus temperatūra įsilaiko bent kelis mėnesius, regione susidaro daugiau audrų ir debesų, o tai sukelia grandininį poveikį visoje pasaulio atmosferoje. Dėl to vienose vietovėse tampa karščiau ir sausiau, o kitose vėsiau ir drėgniau. O pastaruoju metu berniukas išties išdykauja. Šiemet, kaip prognozuoja mokslininkai, El Niño gali tapti stipriausiu per visą stebėjimų istoriją. Dėl to visame pasaulyje gali kilti ekstremalių orų reiškinių, o ateinantys metai gali tapti karščiausiais, kada nors užfiksuotais stebėtojų. Kai kurie klimatologai jau fiksuoja, jog šiuo metu minėtame regione paros vandenyno paviršiaus temperatūra yra maždaug 2,5 laipsnio aukštesnė už 3 dešimtmečių vidurkį. Šie specialistai prognozuoja, kad lapkritį El Niño temperatūros anomalija gali pasiekti 3,9 laipsnio, tai gerokai daugiau nei 3 laipsnio anomalija fiksuota 2015-aisiais. Kai kurie to padariniai juntami jau dabar. Ekspertai pabrėžia, kad šiam laikinam El Niño poveikiui prisidėjus prie ilgalaikės žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, pasaulis turės progą pajusti, kokių karščių galima laukti kito dešimtmečio pabaigoje. Dėl to sutaria įvairiausių šalių mokslininkai. Tiesa, mažiau sutariama, ar pati klimato kaita lemia stipresnius El Niño reiškinius.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Penktą parą be elektros šalyje tebėra likę apie 60 tūkstančių vartotojų. Po praėjusį šeštadienį šalį nusiaubusios audros dalį gyventojų taip pat tebėra sutrikęs vandens tiekimas, kai kur vis dar neatkurtas kokybiškas ryšys. Šiandien prie gedimus šalinančių bendrovės ESO brigadų turėtų prisijungti atvykę į pagalbą specialistai iš Lenkijos, tikėtina pagalba ir iš Latvijos. Pasak ESO atstovų visiems klientams atkurti elektros tiekimą tikimas iki savaitės pabaigos. Audrai pridarius daug nuostolių žemės ūkio sektoriui, vakar vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją. Be to, dėl savaitgalį praūžusios audros Lietuva neteko ir dalies gamtos paveldo. Išsamiau Evelina Želvytė.
5: Praūžusios vėtros netlaikė keli saugomi medžiai Aukštaitijoje. Vienas jų netoli Anykščių augusi 23 metrų aukščio pavarių liepa. Nors tikslus jos amžius nenustatytas, pagal kamieno apimtį spėjama, kad liepai galėjo būti iki 250 metų. Stichija nepagailėjo ir Elmės šešiakamienio ąžuolo. Stiprus vėjas perskėlė ir nulaužė dar vieną kamieną. Dviejų medis neteko prieš 3 metus. Audra išlaužė ir vieną Krekenavos regioniame parke esančios Daniliškio liepų alėjos medį. Ši alėja taip pat saugomas gamtos paveldo objektas. Padariniai nustatinėjami ir Biržų, Sartų, Gražutės parkuose. Medžių lajų takė ir Dubingių Radvilų piliavietėje vis dar nėra elektros.
4: Sukčiai pastaruoju metu jau taikosi ne tik gyventojų santaupas, bet ir turimą nekilnojimą į turtą. Policija sako jau bent kelius mėnesius fiksuojant atvejus, kai aferistai jau kas įkalba parduoti būstą ir išvilioja gautus pinigus. Nuo praėjusių metų šalyje pradėta bent 17 tokių ikiteisminių tyrimų Kauno Vilniaus Panevėžio prokuratūrose. Jų metu nustatyta, kad sukčiai pasitelkdami melagingą informaciją ir psichologinį spaudimą įtikina gyventojus skubiai parduoti jiems priklausantį nekilnojimą į turtą, tuomet išvilioja ir gautus pinigus. Tyrėjai dar aiškinasi, ar tam tikrais atvejais šioje schemoje galėjo dalyvauti nekilnojimo turto brokeriai, notarai ar turto pirkėjai. Visi šie sandorių dalyviai, taip pat kiti gyventojai raginami išlaikyti budrumą. Panevėžyje įvedamas naujas 40 eurų mėnesinis bilietas visoms mokamoms automobilių stovėjimo vietoms. Jis galios nuo rugsėjo. Miesto taryba pažymi, kad naujovė vairuotojams suteiks teisę statyti automobilį visose parkavimo zonose. Anksčiau mieste galiojas 23 eurų vertės ilgalaikis bilietas buvo susietas su konkrečiomis rinkliavo zonomis. Už vienkartinį parkavimą ir toliau bus galima susimokėti grinaisiais kortele, SMS žinute ar mobiliaja programėle. Apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, be lietaus, oro temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu jis svyruoja apie 18-19 laipsnių. Rytoj taip pat nelis. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15 šilumos. Diena bus 20-25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
3: Pavadinimas girdėtas.
2: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
4: Dėl medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
5: Čikuraku baramaku.
2: Rekomenduoja Radio Centras.
6: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

0: Daina Alive galime vadinti amerikiečių grupės Pearl Jam muzikinės šlovės pradžia. Grupės gitaristas Stonas Gosardas muziką dainai sukūrė tada, kai grupė dar tik ieškojo vokalisto ir įrašinėjo pirmuosius bandomosius įrašus. Instrumentinis kūrinys vėliau tapęs daina iš pradžių vadinosi Dollar Shot ir visai atsitiktinai pateko į apsaugininku dirbančio tokio Eddie Vederio rankas. Edis parašė dainai Alive žodžius, įrašė vokalą ir galiausiai tapo naujos grupės Pearl Jam nariu.
1: Daina su

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Rock FM.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nepale per pražutingą potvinį galėjo nukentėti ir Lietuvos pilietis. Nelaimės metu su piligrimų grupe buvęs Nepalo ir Tibeto pasienyje, skelbė Lietuvos ambasada Indijoje. Jei su lietuviu užmegsti ryšio nepavyksta. Per potvinį žuvo mažiausiai 165 žmonės, daugiau nei 1000 dingo. Dėl Jungtinių valstijų Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizito į Maskvą norima sukviesti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Pasako opozicinių konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, būtina, kad saugumo srityje dirbantys parlamentarai būtų informuoti. Amerikiečių žiniasklaida skelbė, kad vizitas buvo skirtas įspėti Rusiją neorganizuoti jokio išpolio prieš NATO šalis. Artėjant rugsėjo pirmąjį, kelių policija ruošiasi specialiems reidams. Didžiausia dėmesį žadama skirti eismui šalia mokyklų ir darželių. Bus stebima, ar vairuotojai sustoja prie pėsčiųjų perėjų, ar nesinaudoja telefonais. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus jau nenumatoma, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių. Rock.

0: Savaitės naujiena.
1: Labai tikiuosi, kad šiuo metu mane girdi Story Untold, o ir apskritai pop-punko fanai. Mano minima kanadiečių grupė atneša naują dainą He's You, kuri turi ir pliusą, ir minusą. Pliusų vadinkime tai, kad Story Untold kūrybinė prasme nestovi vietoje, o minusą būtų galima dėti už tai, kad dainos aprašui patingėjo skirti ir laiko, ir dėmesio. Tebūnie, lai skamba muzika. Čia Story Untold ir He's You.

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Mano tai tik antras šiam.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Nerimaujant, kad per pragaištingus potvinius Nepale galėjo nukentėti Lietuvos piliečių, kol kas mūsų šalies ambasada iš Indijos kolegų gavo informacijos apie vieną su piligrimų grupė nelaimės vietoje galėjusi būti lietuvį. Užmegzti su jo kontakto kol kas nepavyksta. Savo raštu krizų valdymo centrui pavyko susisiekti su dviem Lietuvos piliečiais, kurie yra saugus ir sveiki. Nepale tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais jau laikomi bent 1300 žmonių, tarp jų 100 turistų, žuvusiųjų per 180. Po praėjusį šeštadienį šalį nusiaubusios audros, be elektros šalyje tebėra likę apie 60 tūkstančių vartotojų. Šiandien prie gedimus šalinančių bendrovės ESO brigadų turėtų prisijungti atvykę į pagalbą specialistai iš Lenkijos, tikėtina pagalba ir iš Latvijos. Pasak ESO atstovų visiems klientams atkurti elektros tiekimą tikimus iki savaitės pabaigos. Audrai pridarius daug nuostolių ir žemės ūkio sektoriui vakar vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją. Ginkluotės pirkimų derinimų užtrunka nuo mėnesio iki daugiau nei metų, skelbia valstybės kontrolė. Audito metu nustatyta, kad tiek užtruko maždaug 40 tikrintų įsigijimų derinimo procedūros tarp ministerijos padalinių, patarėjų ir kitų institucijų. Anot ekspertų, tai lėmė neišsamus pirkimų dalyvių funkcijų bei galiojimų nustatymas išsklaidytos atsakomybės, skaidrumo spragų nustatyta ir pačiose perkančiose organizacijose. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą. Sprogimai griaudėjo keliuose regionuose, tarp jų sostinėje Kijeve, Odesoje, Poltavoje, Kryvyj Riho mieste sužeisti du žmonės, Zaporižyje nukentėjo trys civiliai. O Slovakijoje sužlugdytas bandymas surengti išpuolį dronų gamykloje, trys įtariamieji sulaikyti Vokietijoje, kaip rašo žurnalas Der Spiegel, tai du Latvijos ir vienas Ukrainos pilietis. Diversijos planavimu įtariamas 26 Latvijos, tyrimo duomenimis vyrai kaltinami išpuolį ruošėsi vykdant nurodymus. Slovakijoje dronus gamina kelios, tarp jų ir ukrainietiškos bendrovės. Artėjantis ruduo vis dar tinkamas metas skiepytis nuo erkinio encefalito, primena medikai, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Nors įprasta manyti, kad erkių reikia saugotis tik vasarą, Lietuvoje jos būna aktyvios didžiąją metų dalį, ypač kol temperatūra nenukrenta žemiau 5 laipsnių. Tad rudenį tikimybė užsikrėsti erkiniu encefalitu vis dar labai didelė. Būtent Lietuvoje nustatoma daugiausia šios likos atvejų visoje Europos Sąjungoje, o vienintelė veiksminga apsaugos priemonė yra skiepai. Pasak medikų pasiskiepijus dabar, imunitetą pavyks įgyti dar nesibaigus rudeniui, o tai ypač aktualu mėgstantiems grybauti ar uogauti.
0: Šalies miestuose tęsiasi tradiciniai senjorų piknikai. Šiandien susiburti, pabendrauti ir turiningai praleisti laiką vyresnio amžiaus žmonės kviečiami Vilniuje, Sapiegų parke, Kaune draugystės parke, Klaipėdos Melnragėje. Taip pat senjorų piknikai vyksta Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje ir keliuose kituose miestuose. Visi renginiai nemokami. Apie orus. Šiandien nepastovai debesuota, be lietaus, oro temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat nelis. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių Nerijoje apie 15 šilumos. Diena bus 20-25 laipsniai.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaigi, pribaigi, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19:30 per LNK.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie grupę, kuri praėjusią savaitę surengė pasirodymą mūsų šalyje. Kalbu apie geriausią britų roko kompaniją, pripažintą Wolf Alice. Rugpjūčio 21-ąją ji iš naujo perleido albumą Viklėring. Šalia jau buvusių ir girdėtų dainų pridėjo tris naujesnes, o viena tokia hit viskai patapo ir karščiausių Wolf Alice singlų. Įvertinkite jį.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Po pražutingo potvinio Nepale su dviem lietuviais pavyko susisiekti, kitų regione esančių Lietuvos piliečių padėtis kol kas neaiški, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Kiek tiksliai lietuvių ten galėtų būti, taip pat nežinoma. Potvinio aukų jau padaugėjo iki 177, dar per 1300 žmonių yra dingę. Tauragės rajone Paeglonio kaime šį vakarą ir ateinančią naktį vyks dronų pratybos, gyventojai raginami neįsikasti. Užsienio reikalų ministerijoje šįryt buvo kilęs gaisras, užsidegė vėdinimo šachta. Pirminiais duomenimis gaisras kilo dėl savaiminio perkaitimo, tyčinio padegimo versija atmetama. Vilniaus rytas pristatė rekordinį biudžetą. Jis ateinantį sezoną sieks beveik 11 milijonų eurų, iš jų 5 milijonai komercinės pajamos. Savivaldybės finansavimas sudarys beveik 2 milijonus, iš bilietų ketinama uždirbti 3,5 milijono. Kol kas tiek, išsame žinios 13 valandą. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus jau nenumatoma, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių Nerijoje iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30-ą, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Rock FM.

0: būtinas didesnis finansavimas. Dėl augančių darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio prašoma didinti finansavimą nuo dabartinių 9,5 milijonų eurų iki 16,5. Pinigai būtų skiriami daugiau kaip 500 dienos centrų, kurios lanko per 14 tūkstančių vaikų. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose duris atvers 20 sporto klasių 4 savivaldybėse. 13 klasių bus įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Šios klasės teigiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Tuo metu vis daugiau regionų savivaldybių mokyklas lankyti pradedantiems vaikams ruošia dovanas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Dažniausiai krepšelio su kanceliarinėmis priemonėmis sulaukia pirmokai. Jiems parūpinama ne tik sąsiuvinių, pieštukų, rašiklių ir kitų būtiniausių priemonių, bet ir žaidimų, gertuvių, pratybų. Tauragėjų 8 metus mokyklinių priemonių rinkinius dovanoja visiems pirmų 12 klasių mokiniams. Šiemet tokių daugiau nei 4600. O štai Jurbarko rajone pirmokams skiriama piniginė parama, siekianti 222 eurus. Kartu primenama, kad finansinių sunkumų patiriančios šeimos, nepriklausomai nuo savivaldybės, gali kreiptis dėl paramos mokinio krepšelių įsigyti, taip pat nemokamo maitinimo.
0: Užsienio žvalgybos tarnybos intensyvina išpolius prieš Vokietijos verslą. Nors didžiausia grupė atsakinga už duomenų vagystes, pramoninį šnipinėjimą ar sabotažą tebėra organizuoti nusikalteliai, 37% įmonių teigia, kad įsilaužimo šaltinis buvo užsienio žvalgybos tarnyba. Tarp šalių incidentų organizatorių dažniausiai minimos Kinija ir Rusija. Savaitės pradžioje dėl kraujo ligos hospitalizuoto 89 metų Norvegijos karaliaus Haraldo V būklė yra labai sunki, pranešė karališkiai rūmai. Monarchas gydomas Oslo ligoninėje. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje saulėta apie 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM.

0: Legendinės anglų roko grupės Led Zeppelin vokalistas Robertas Plantas iširus grupės sėkmingai tęsė savo solinę karjerą. 1993-aisiais atlikėjas įrašė dainą 29 Palms, apie kurią bent jau kūrinio pasirodymo metu per daug nedaugžodžiavo. Žinoma tik tai, kad daina buvo parašyta koncertinio turo metu viešint Kalifornijoje, kai tik Kalifornijos valstijoje ir yra mažas miestelis, tokiu pat pavadinimu kaip ir daina 29 Palms.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad po Nepale kilusio mirtino potvinio viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta. Po audros Lietuvoje mobiliai ryšio neturi apie 12 tūkstančių vartotojų. Ryšio reguliavimo tarnybos duomenimis padėtis reikšmingai pagerėjo, tačiau dar neveikia apie 70 mobiliojo ryšio stočių. Nevyriausybinės organizacijos perspėja, kad vaikų dienos centrams būtinas didesnis finansavimas. Dėl augančių darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio prašoma didinti finansavimą nuo dabartinių 9,5 milijono eurų iki 16,5. Kol kas tiek. Išsamios žinios 14 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 20-25 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Amerikiečių kompanija Dexter and the Moonrocks oficialiai savo muzikinį kelią pradėjo 2021-aisiais ir iki šiol viską daro labai tvarkingai. Koncertuoja, dalyja interviu, leidžia singlus ir mini albumus. Nepaisant mano išvardytų jau nuveiktų darbų, šioje dėlionėje visgi trūksta vienos detalės – pilno rinkinio iš studijos. Šis spraga bus ištaisytas spalio antrąją tokia oficiali debiutinio Dexter and the Moonrocks albumo pasirodymo data. O čia Rock FM eteryje į 100% pateksintis naujas amerikiečių singlas pavadintas It's a Lot.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 270. Profsąjungos ir vyriausybė sutarė kurti 5 metų planą dėl pareigūnų algų didinimo. Profsąjunga vyriausybei kelia reikalavimą, kad minimalus darbo užmokestis pradedančiajam pareigūnui siektų 1500 eurų į rankas. Tai padėtų užtikrinti jau dirbančių pareigūnų išlaikymą darbą.

0: 13 klasių bus įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Šios klasės steigimos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams, lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Panevėžyje įvedamas naujas 40 eurų mėnesinis bilietas visoms mokamoms automobilių stovėjimo vietoms. Jis galios nuo rugsėjo. Miesto taryba pažymi, kad naujovė vairuotojams suteiks teisę statyti automobilį visose parkavimo zonose. Sulaukusi 97 metų mirė Japonijos menininkė Yaoi Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos menininkių, tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų, kuriuos naudojo skulptūrose, kasdienio naudojimo daiktuose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Kusamos darbai eksponuoti didžiausiuose muziejuose ir galerijose visame pasaulyje. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje saulėta apie 21 laipsnis šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
5: Pavadinimas girdėtas.
4: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiame šeimos filmas kinose nuo rugpjūčio 28 dienos.
6: Medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akmę.
7: Čikuraku, baramaku.
4: Rekomenduoja Radio Centras.

0: Mokslas šiandien.
1: El Niño kelia vis daugiau susirūpinimo klimatologams. Šis, jei verstume iš ispanų kalbos berniukas, iš tiesų yra galingas, natūralus gamtos reiškinys. Periodiškai pasikartojantys ramiojo vandenyno tropinių platumų vandens paviršiaus temperatūros ir atmosferos pokyčiai, veikiantys orus visame pasaulyje. El Niño prasideda, kai iš rytų į vakarus pučiantys pasatai laikinai susilpnėja. Dėl to vakarinėje ramiojo vandenyno dalyje paprastai besikaupiantis šiltas vanduo ima slinkti atgal į rytus ir kyla į paviršių. Kai aukštesnė nei vidutinė vandens paviršiaus temperatūra įsilaiko bent kelius mėnesius, regione susidaro daugiau audrų ir debesų, o tai sukelia grandininį poveikį visoje pasaulio atmosferoje. Dėl to vienose vietovėse tampa karščiau ir sausiau, o kitose vėsiau ir drėgniau. O pastaruoju metu berniukas išties išdykauja. Šiemet, kaip prognozuoja mokslininkai, El Niño gali tapti stipriausiu per visą stebėjimų istoriją. Dėl to visame pasaulyje gali kilti ekstremalių orų reiškinių, o ateinantys metai gali tapti karščiausiais, kada nors užfiksuotais stebėtojų. Kai kurie klimatologai jau fiksuoja, jog šiuo metu minėtame regione paros vandenyno paviršiaus temperatūra yra maždaug 2,5 laipsnio aukštesnė už 3 dešimtmečių vidurkį. Šie specialistai prognozuoja, kad lapkritį El Niño temperatūros anomalija gali pasiekti 3,9 laipsnio, tai gerokai daugiau nei 3 laipsnio anomalija fiksuota 2015-aisiais. Kai kurie to padariniai juntami jau dabar. Ekspertai pabrėžia, kad šiam laikinam El Niño poveikiui prisidėjus prie ilgalaikės žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, pasaulis turės progą pajusti, kokių karščių galima laukti kito dešimtmečio pabaigoje. Dėl to sutaria įvairiausių šalių mokslininkai. Tiesa, mažiau sutariama, ar pati klimato kaita lemia stipresnius El Niño reiškinius.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com. Populiariausia

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje visi kartu pasveikinkime kompaniją Weezer. Ši jau legenda tapusi grupė praėjusios savaitės penktadienį pristatė naują diską iš studijos. Jis vardu Weezer The Gold Album, jame viso 10 dainų, o labiausiai apkalbama ir naujausių singlų virtusi papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Štai ir ji, Say Yes. Everybody.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmegzti su ja kontakto kol kas nepavyksta. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 270. Profsąjungos ir vyriausybė sutarė kurti 5 metų planą dėl pareigūnų algų didinimo. Profsąjunga vyriausybei kelia reikalavimą, kad minimalus darbo užmokestis pradedančiajam pareigūnui siektų 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Mirė Japonijos menininkė Yaoi Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos menininkių tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų skulptūrose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Kol kas tiek. Išsamios žinios 15 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 20-25 laipsnių.
0: Rock

0: Реклама.
1: Каток?
2: Ніяко, потрупоті. Пац?
1: Нормалі. Крутом юдом.
2: Для тейкаш кип така вечелаша добра.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 270. Dėl savaitgalio audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Šios dienos duomenimis elektros dar neturi apie 60 tūkstančių, mobiliojo ryšio 12 tūkstančių vartotojų. Profsąjungos ir vyriausybė sutarė kurti 5 metų planą dėl pareigūnų algų didinimo. Profsąjunga vyriausybei kelia reikalavimą, kad minimalus darbo užmokestis pradedančiajam pareigūnui siektų 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Tai padėtų užtikrinti jau dirbančių pareigūnų išlaikymą darbo vietose bei pritraukti naujų. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją naujų kariūnų skaičius. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Į motyvacinį pokalbį šiemet registravosi beveik 500 stojančiųjų. Dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Motociklininkai sostinės gatvėse ir toliau galės triukšmauti naktimis. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Vilniaus taryba nepritarė opozicijos siūlymui naktimis riboti motociklų eismą miegamuosiuose sostinės rajonuose. Norėtų uždrausti nuo 10 vakaro iki 6 ryto motorinėmis transporto priemonėmis tyčia kelti triukšmą, ilgai laikyti įjungtą variklį, dirbtinai didinti jo ar išmetimo sistemos garsą ir panašiai. Pasak Vilniaus mero Valdo Benkunsko,

dainą. Tačiau jos bus galima paklausyti tik po 20 metų, per 100-ąjį atlikėjos gimtadienį. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje saulėta apie 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM.

0: Dar 1986-aisiais buvo išleistas nemirtingas Cutting Crew kūrinys I Just Died In Your Arms. Nuo to meto prabėgo beveik ketvirtis amžiaus ir tuomet pasirodė jos perdirbinys, patekęs į dainų sušauktukų sąrašą. Jis priklauso amerikiečių gotikinio roko atstovams Domen, kurie šią versiją įtraukė į specialų arba patobulintą albumo Love Is Gone variantą.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmegzti su ja kontakto kol kas nepavyksta. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 270. Dėl savaitgalio audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Kiek anksčiau ją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Šios dienos duomenimis elektros dar neturi apie 60 tūkstančių, mobilio ryšio 12 tūkstančių vartotojų. Tauragės rajone Paeglonio kaime šį vakarą ir ateinančią naktį vyks dronų pratybos. Gyventojai raginami neįsigasti. Kol kas tiek. Išsamios žinios 16 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 20-25 laipsnių.
0: Rock!

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus smagus muzikos garsai iš Kanados. Prisiminkime kompaniją, kurios pristatinėti nereikia, Nickelback. Ir pasidžiaukime karščiausią josios naujieną pavadintą Leave Me Behind. Kūrinys, kaip sako jos lyderis, yra sunkus ir vilties kupinas. Parašytas, išleistas ir jau dabar prašosi konkrečiai jūsų dėmesio. Nickelback ir Leave Me Behind.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 360. Ginkluotės pirkimų derinimai užtrunka nuo mėnesio iki daugiau nei metų, skelbė valstybės kontrolė. Audito metu nustatyta, kad tiek užtruko maždaug 40 tikrintų įsigijimų derinimo procedūros tarp ministerijos padalinių, patarėjų ir kitų institucijų. Anot ekspertų, tai lėmė neįsamus pirkimų dalyvių funkcijų bei įgaliojimų nustatymas įsklaidytos atsakomybės. Skaidrumo spragų nustatyta ir pačiose perkančiose organizacijose. Planuojami eismo taisyklių pakeitimai atlieps tiek dviratininkų, tiek vairuotojų poreikius, sako susisiekimo ministerijos atstovai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Dviratininkų bendruomeniai nuogastaujant dėl kai kurių siūlomų eismo taisyklių pakeitimų, susisiekimo ministras Juras Taminskas žada diskutuoti ir rasti subalansuotą sprendimą. Esą svarbiausia, kad viskas būtų pagrįsta tarpusavio pagarba keliuose. Nerimą dviratininkams kelia vienas siūlymų panaikinti privalomą minimalų saugų atstumą lenkiant dviratininkus, taip pat keičiama jų važiavimo kelkraščių tvarka. Bendruomenės atstovai siūlo užuot mažinus atstumą, leisti vairuotojams saugiai lenkiant dviratininką kirsti ištisinę liniją. Dabar už tokį veiksmą dažnas vairuotojas sulaukia baudų. Pasak ministro, siūlymas bus svarstomas.
0: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją naujų kariūnų skaičius. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Į motyvacinį pokalbį šiemet registravosi beveik pusė tūkstančio stojančiųjų. Dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Po istorinio teismo proceso Jungtinėse Amerikos valstijose, ES tikisi, kad technologijų bendrovė Meta apsaugos ir Europos vaikus. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Meta sutiko sumokėti kelių valstijų koalicijai 17 milijardų dolerių ir nustatyti griežtus ribojimus paaugliams, Facebook ir Instagram naudotojams. Sulaukusi 97 metų mirė Japonijos menininkė Yaoki Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos pokario menininkių, tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų, kuriuos naudojo skulptūrose, kasdienio naudojimo daiktuose, instaliacijose ir patalpų.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Tėti, aš į mokyklą.
6: Gerai, o Delfi?
5: Delfi lieka.
7: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: that thing with my tongue you love. I promise it'll be worth it. Let's go.
1: Реклама.
2: ЛНК Пристато. Rimti reikalai.
3: Pribaigti? Pribaigti, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai. Naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
1: Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinės lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida sveriamos skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje įdomi naujiena mėgstantiems kompanijos Yellow Cat kūrybą. Priminsiu, kad praėjusiu metų spalį jį išleido albumą Better Days. O štai visai neseniai pasirodė žinia, kad bus pristatyta išskirtinė arba kitaip deluxe versija. Kada tai nutiks? Būsimą spalį. Rašoma, kad rinkinyje bus 4 naujos dainos, o viena iš tų 4, pavadinta Calvary Drive, patenka į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. I just wanna...

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmegzti su ja kontakto kol kas nepavyksta. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių. Žuvo 360. Profsąjungos ir vyriausybė sutarė kurti 5 metų planą dėl pareigūnų algų didinimo. Profsąjunga vyriausybei kelia reikalavimą, kad minimalus darbo užmokestis pradedančiajam pareigūnui siektų 1500 eurų į rankas. Mirė Japonijos menininkė Yaoki Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos menininkių, tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų skulptūrose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Kol kas tiek. Išsamios žinios 17 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30 sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 360. Naujus mokslo metus pradės 22 tūkstančiai pirmakursių studentų, iš kurių 13 tūkstančių studijuos valstybės finansuojamose vietose arba su studijų stipendijomis. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta socialinių mokslo studijų krypties programuose. Antroje vietoje sveikatos mokslų, trečioje inžinerijos studijų krypčių grupė. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti tartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Klaipėdoje atidarytas naujas parkas kviečia žmonės prie upės. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Uostamiesčio centre atidaryta naujai įrengta laisvalaikio erdvė, pavadinta Pakrantės parko. Per kelis mėnesius nuo balandžio poilsiui ir įvairiai kitai veiklai pritaikyta maždaug 1000 kvadratinių metrų ploto teritorija tarp Klaipėdos baldų fabriko ir Danės upės. Parke įrengtos specialios medinės terasos ant upės kranto, suoliukai, dviračių stovai, išplėsti pėsčiųjų takai, sutvarkytas apšvietimas ir kita aplinka. Kaip rašo Vakarų Ekspresas, anksčiau šioje vietoje lankydavosi nebent žvejai mėgėjai.
3: Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltėlis Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu, taip pat dėl 8000 bosnių žudynių Srebrenicoje 1995-aisiais. Po istorinio teismo proceso Jungtinėse valstijose ES tikisi, kad technologijų bendrovė Meta apsaugos ir Europos vaikus. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Meta sutiko sumokėti kelioms valstijoms 17 milijardų dolerių ir nustatyti griežtus ribojimus Facebook ir Instagram naudojantiems paaugliams. Ispanijoje pavogtas vienas svarbiausių Europos bronzos amžiaus aukso lobių. Vadinamasis Viljenos lobis pavogtas iš Viljenos muziejaus Alikantės provincijoje. Lobis sudaro iš viso 59 archeologiniai objektai iš aukso, sidabro, geležies ir gintaro. Vien tik auksiniai dirbiniai sveria beveik 10 kilogramų. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu šalyje 20-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt

0: Akiniai Filman.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona tik 1,29 €. 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
5: Pavadinimas girdėtas.
4: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
6: Dėl medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
7: Čikuraku, baramaku.
4: Rekomenduoja Radio Centras.

0: plaktuku.
1: Kartais nutinka, kad dainos tekstą klausytojai ir kūrėjai supranta labai skirtingai. Niujorko roko grupės We Are Scientists daina After Hours daugelio klausytojų buvo neteisingai interpretuojama kaip daina apie mirtį. Grupės vokalistas Keitas Murėjus ne viename interviu pabrėžė, kad tikroji žinutė visiškai priešinga. Ir labai paprasta. Tai daina apie gyvenimą, o jei tiksliau ir dar paprasčiau, apie tą labai žemišką akimirką, kai vidurį nakties jau nebereikėtų užsisakyti dar vieno gėrimo bare, nebeklausyti ten nepažįstamų keistuolių kalbų prie baro ir tiesiog keliauti namo. Bet žmogus to ir įdomus, kad nepaklūsta savo instinktams. We Are Scientists daina After Hours yra būtent apie tai.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontaktu kol kas nepavyksta. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1400 žmonių. Žuvo 360. Naujus mokslo metus pradės 22 tūkstančiai pirmakursių studentų, iš kurių 13 tūkstančių studijuos valstybės finansuojamose vietose arba su studijų stipendijomis. Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu. Taip pat dėl 8 tūkstančių bosnių žudynių Srebrenicoje 1995-aisiais. Kol kas tiek, įsamio žinios 18 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Labai tikiuosi, kad šiuo metu mane girdi Story Untold, o ir apskritai pop-punko fanai. Mano minima kanadiečių grupė atneša naują dainą He's You, kuri turi ir pliusą, ir minusą. Pliusu vadinkime tai, kad Story Untold kūrybinė prasme nestovi vietoje, o minusą būtų galima dėti už tai, kad dainos aprašui patingėjo skirti ir laiko, ir dėmesio. Tebūnie, lai skamba muzika. Čia Story Untold ir He's You.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Populiariausia žaidimo.

0: 20 valandą per LNK.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Figa tik 45 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas Jono Gold obolių tik 69 centai. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Mokslas šiandien.
1: El Niño kelia vis daugiau susirūpinimo klimatologams. Šis, jei verstume iš ispanų kalbos berniukas, iš tiesų yra galingas, natūralus gamtos reiškinys. Periodiškai pasikartojantys ramiojo vandenyno tropinių platumų vandens paviršiaus temperatūros ir atmosferos pokyčiai, veikiantys orus visame pasaulyje. El Niño prasideda, kai iš rytų į vakarus pučiantys pasatai laikinai susilpnėja. Dėl to vakarinėje ramiojo vandenyno dalyje paprastai besikaupiantis šiltas vanduo ima slinkti atgal į rytus ir kyla į paviršių. Kai aukštesnė nei vidutinė vandens paviršiaus temperatūra įsilaiko bent kelis mėnesius, regione susidaro daugiau audrų ir debesų, o tai sukelia grandininį poveikį visoje pasaulio atmosferoje. Dėl to vienose vietovėse tampa karščiau ir sausiau, o kitose vėsiau ir drėgniau. O pastaruoju metu berniukas išties išdykauja. Šiemet, kaip prognozuoja mokslininkai, El Niño gali tapti stipriausiu per visą stebėjimų istoriją. Dėl to visame pasaulyje gali kilti ekstremalių orų reiškinių, o ateinantys metai gali tapti karščiausiais, kada nors užfiksuotais stebėtojų. Kai kurie klimatologai jau fiksuoja, jog šiuo metu minėtame regione paros vandenyno paviršiaus temperatūra yra maždaug 2,5 laipsnio aukštesnė už 3 dešimtmečių vidurkį. Šie specialistai prognozuoja, kad lapkritį El Niño temperatūros anomalija gali pasiekti 3,9 laipsnio, tai gerokai daugiau nei 3 laipsnio anomalija fiksuota 2015-aisiais. Kai kurie to padariniai juntami jau dabar. Ekspertai pabrėžia, kad šiam laikinam El Niño poveikiui prisidėjus prie ilgalaikės žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, pasaulis turės progą pajusti, kokių karščių galima laukti kito dešimtmečio pabaigoje. Dėl to sutaria įvairiausių šalių mokslininkai. Tiesa, mažiau sutariama, ar pati klimato kaita lemia stipresnius El Niño reiškinius.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 18 valandų. Alytaus policijos pareigūnai tęsė 17-metės merginos paiešką. Ji praeitą penktadienį išėjo iš namų ir negrįžo. Mergina yra apie 1,70 m ūgio, tamsių ilgų plaukų. Policija jau atliko aktyvius paieškos veiksmus ir toliau tęsiant paiešką prašo visuomenės pagalbos. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių. Žuvo 360. Naujus mokslo metus pradės 22 tūkstančiai pirmakursių studentų, iš kurių 13 tūkstančių studijuos valstybės finansuojamose vietose arba su studijų stipendijomis. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta socialinių mokslų studijų krypties programuose. Antroje vietoje sveikatos mokslų, trečioje inžinerijos studijų krypčių grupė. Prisidengdami sodros vardus, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti tartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Lietuva siekia tapti visą teisę Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN nare. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę oficialiu laišku kreipėsi Europos branduolinių tyrimų organizacijos vadovybę dėl Lietuvos siekio tapti visą teisę jos nare. Tai, pasak premjero, yra strateginis valstybės tikslas, kuris sustiprintų mūsų vaidmenį Europos mokslo ir inovacijų ekosistemoje. Taip pat narystė reiškia dar daugiau galimybių šalies mokslininkams, studentams ir verslui. Jau 8 metus Lietuvoje yra asocijuota CERN narė. Per tą laiką į organizacijos veiklas aktyviai įsitraukia nemažai mokslininkų, doktorantų ir stažuotojų.
0: Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltėlis Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu. Taip pat dėl 8000 bosnių žudynių Srebrenicoje 1995-aisiais. Tenisininkas Vilius Gaubas šią valandą pradeda lemiamą atrankos dvikovą dėl patekimo į didžiojo kirčio serijos US Open teniso turnyro pagrindinį etapą. Gaubo varžovas britas Haris Vandelkenas. Lietuvis kvalifikacijos varžybose šią savaitę įveikė 2 varžovus. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūrė iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu šalyje apie 21 laipsnį šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinės lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Rock!

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona tik 1,29 €. 100 g sūrio lazdelio Miau tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: LNK pristato. Rimti reikalai.
5: Pribaigi, pribaigi, sakau.
4: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
6: Taip, viskas baigta.
4: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19:30 per LNK.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie grupę, kuri praėjusią savaitę surengė pasirodymą mūsų šalyje. Kalbu apie geriausią britų roko kompaniją, pripažintą Wolf Alice. Rugpjūčio 21-ąją ji iš naujo perleido albumą Viklėring. Šalia jau buvusių ir girdėtų dainų pridėjo tris naujesnes, o viena tokia hit viskai patapo ir karščiausių Wolf Alice singlų. Įvertinkite jį.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Alytaus policija tęsė 17-metės merginos paiešką. Ji praeitą penktadienį išėjo iš namų ir negrįžo. Mergina yra apie 1,70 m ūgio, tamsių ilgų plaukų. Tenisininkas Vilius Gaubas šiuo metu žaidžia lemiamo atrankos dvikovą dėl patekimo į US Open teniso turnyro pagrindinį etapą. Lietuvis kvalifikacijos varžybose šią savaitę įveikė du varžovus. Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu. Taip pat dėl 8000 bosnių žudynių Srebrenicoje 1995-aisiais. Kol kas tiek, įsamio žinios 19 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
3: Pavadinimas girdėtas.
2: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiame šeimos filmas kinose nuo rugpjūčio 28 dienos.
4: Medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akmę.
5: Čikuraku, baramaku.
2: Rekomenduoja Radio Centras.
6: Rock FM.
7: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Alytaus policijos pareigūnai tęsė 17-metės merginos paiešką. Ji praeitą penktadienį išėjo iš namų ir negrįžo. Mergina yra apie 1,70 m ūgio, tamsių ilgų plaukų. Policija jau atliko aktyvius paieškos veiksmus ir toliau tęsiant paiešką prašo visuomenės pagalbos. Dėl savaitgalio audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Šios dienos duomenimis elektros dar neturi apie 60 tūkstančių, mobiliojo ryšio 12 tūkstančių vartotojų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 360. Seime siūlymai uždrausti šalyje prekybą vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Beveik 50 įvairioms frakcijoms priklausančių parlamentarų įregistravo pataisas, kuriomis būtų uždrausta Lietuvoje pardavinėti vienkartinius elektroninius rūkalus. Anot iniciatorių pagrindinis tikslas apsaugoti nuo jų vartojimo jaunimą. Vienkartinės elektroninės cigaretės esą jam patrauklios dėl palyginti nedidelės kainos, lengvo naudojimo, dažnos reklamos socialiniuose tinkluose. Tačiau jos sukelia priklausomybę nuo nikotino, kenkia sveikatai ir teršia aplinką. Užpernai Europos mokyklos atliktas tyrimas parodė, kad elektroninės cigaretės mūsų šalies moksleiviai pirmą kartą pabando vidutiniškai sulaukia maždaug 13 metų.
0: Utenoje šį vakarą prasidės 3 dienas truksianti 765 miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai, mugė. Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltėlis Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu, taip pat dėl 8 tūkstančių bosnių žudynių Srebrenicoje 1995-aisiais. Mirė Japonijos menininkė Yaoi Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos menininkių, tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų skulptūrose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Ispanijoje pavogtas vienas svarbiausių Europos bronzos amžiaus aukso lobių. Vadinamasis Viljenos lobis pavogtas iš Viljenos muziejaus Alikantės provincijoje. Lobis sudaro iš viso 59 archeologiniai objektai iš aukso, sidabro, geležies ir gintaro. Vien tik auksiniai dirbiniai sveria beveik 10 kilogramų. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūrė iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietričių, vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu šalyje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Reklama. Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolo ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30-ą, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: Savaitės naujiena.
1: Amerikiečių kompanija Dexter and the Moon Rocks oficialiai savo muzikinį kelią pradėjo 2021-aisiais ir iki šiol viską daro labai tvarkingai. Koncertuoja, dalyja interviu, leidžia singlus ir mini albumus. Nepaisant mano išvardytų jau nuveiktų darbų, šioje dėlionėje visgi trūksta vienos detalės – pilno rinkinio iš studijos. Šis spraga bus ištaisytas spalio 2-ąją, tokia oficiali debiutinio Dexter and the Moon Rocks albumo pasirodymo data. O čia Rock FM eteryje į 100% pateksintis naujas amerikiečių singlas pavadintas It's a Lot.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Amber Life karjera iš esmės baigėsi 2011-aisiais sulig paskutinio albumo Missing LT pasirodymu. Galima tai vadinti tiesiog muzikinio etapo pabaiga, mat pats dainininkas niekur nedingo. Amber Life virto arba sugrįžo prie Edgaro Lubio, kuris ir toliau kuria, dainuoja bei leidžia albumus. Pasak jo, sceninis vardas atliko visą darbą ir taip atėjo natūrali jo pabaiga. Juolab, kad Edgaras pradėjo rašyti lietuviškus dainų tekstus, o pastarieji ir Amber Life nelabai suderinami. Tad štai turime Edgarą Lubį, kuris jau spėjo išleisti du solinius albumus. Pirmasis Tu dalis manęs pasirodė 2015 metais. Labiausiai klausoma jo daina vadinasi Pasakyk kažką gražaus. Kaip sakė dainininkas, tai kažkas tarp švedų grupės Kent ir ankstyvųjų Coldplay kūrybos.

0: Реклама.
1: Каток. Ніяко, потрупуйте. Пац.
2: Нормалі. Крутом юдом.
1: Для тей кішки птакова чалаша добра.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

FM. Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Dėl savaitgalio audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Šios dienos duomenimis elektros dar neturi apie 60 tūkstančių, mobiliojo ryšio 12 tūkstančių vartotojų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 360. Naujus mokslo metus pradės 22 tūkstančiai pirmakursių studentų, iš kurių 13 tūkstančių studijuos valstybės finansuojamose vietose arba su studijų stipendijomis. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta socialinių mokslų studijų krypties programose. Tuo tarpu generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją naujų kariūnų skaičius. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose duris atvers 20 sporto klasių Vilniuje, Kauno rajone, Kėdainiuose ir Panevėžyje. Šios klasės steigiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams, lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Profsąjungos ir vyriausybė sutarė kurti 5 metų planą dėl pareigūnų algų didinimo. Profsąjunga vyriausybei kelia reikalavimą, kad minimalus darbo užmokestis pradedančiajam pareigūnui siektų 1500 eurų į rankas. Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltėlis Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu. Taip pat dėl 8000 bosnių žudynių Srebrenicoje 1995-aisiais. Mirė Japonijos menininkė Yaoi Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos menininkių, tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų skulptūrose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Utenoje šį vakarą prasidės 3 dienas truksianti 765-ojo miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai, mugė. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Kalbant apie žymiausios visų laikų grupės The Beatles kūrybą ir norint išrinkti pačią žinomiausią šio kolektyvo dainą, jums nepavyks išvengti kūrinio Yesterday. Ši daina buvo išleista 1965-aisiais pasirodžiusiame albume Help ir remiantis Gineso rekordų knyga yra daugiausiai kartų atliktas kūrinys žmonijos istorijoje. Sunku net suvokti, tačiau egzistuoja daugiau nei 3000 įrašytų Yesterday versijų, o 20-ajame amžiuje ji buvo atlikta mažiausiai 7 milijonus kartų. Yesterday autoriumi yra Paulas McCartney, kurio biografai tvirtina, kad muzikantas dainos melodiją susapnavo ir pabudęs iš miego pianinu įrašė į magnetofono juostą. Paulas prisimena, kad iš pradžių galvojo netyčia nukopijavęs kokią nors gerai žinomą kito atlikėjo dainą, tačiau nei muzikos verslo atstovai, nei kiti jo pažįstami muzikantai neigė, kada nors girdėjo Yesterday melodiją. Įdomus faktas, kad prieš Beatles įrašant Yesterday, Paulas McCartney dainą siūlėsi atiduoti atlikėjui Chrisui Farlow. Tačiau pastarasis atsisakė ją atlikti. Beje, pradžioje ši daina nepatiko ir kitiems Beatlesams, kurie buvo griežtai nusiteikę Yesterday neišleisti singlo pavidulu. Singlu pagaliau išleistas hitas Jungtinių Amerikos radijo stočių sąrašų suvestinėse grojamiausių kūrinių buvo net 8 metus iš eilės. Yesterday coverius yra įrašęs Frankas Sinatra, Rejus Charlesas, Wet Wet Wet, Plačido Domingo ir šimtai kitų žinomų muzikos žvaigždžių. Ilgainiui muzikologai visgi mėgino sugretinti Nat King Cole'o dainą Answer Me su Yesterday. Dar buvo teigiama, kad tai viduramžių senumo itališkos dainos plagiatas. Tačiau nepaisant tam tikrų panašumų, manoma, kad Paulo McCartney'o daina Yesterday

0: Реклама.
1: ЛНК Пристато. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19:30 per LNK.

0: Sveiki! Lietuvių kalboje gausu trumpų, dviejų, trijų arba vienos raidės žodelių, kartais galinčių pakeisti visą sakinio prasmę. Tai prielinksniai. Juos dažnai vartojame netaisyklingai, o tai mūsų kalbą paverčia gerokai skurdesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokių klaidų vengti. Pirmiausia, iš. Šio prielinksnio nereikėtų vartoti su žodžiais nutarimas, pranešimas, protokolas ir panašiai parašymo datai žymėti. Pavyzdžiui, sakinį reikia patikrinti protokolą iš kovo 5 dienos, reikia keisti paprastai kovo 5 dienos protokolą. Arba remsimės nutarimu iš 17 dienos, keiskime spalio 17 dienos nutarimu. Prielinksnis pas nevartotinas nuo savybei, priklausimui, turėjimui žymėti. Tad nesakykime, kiek pas tave pinigų, pas ką yra klausimų, pas tave negerai parašyta ir panašiai. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant, kiek tu turi pinigų, kas turi klausimų, tavo negerai parašyta arba tu negerai parašiai. Nesakykime ir atsiprašyk pas ją, pas ką gavai žurnalą, paklausk pas tėtį. Šiuos junginius reikėtų keisti atsiprašyk jos, iš ko gavai žurnalą, paklausk tėčio. Kitas kalbos problemų dažnai keliantis prielinksnis po. Jis nevartotina su įnagininku veiksmo būdui ar pagrindui reikšti. Pavyzdžiui, dokumentai išduodami po parašu, reikia keisti su parašu pasirašytinai. Laivas plaukėjo po Lietuvos vėliava, su Lietuvos vėliava, o vietoj po kokią rubriką dėsime šį straipsnį, reikia sakyti su kokią rubriką antrašte ir panašiai. Klystame ir vartodami prielinksnį prie. Jis netinka dažnai girdimuose junginiuose prie tokių aplinkybių, prie uždarų durų, prie progos, prie geriausių norų. Vietoj to sakykime už uždarų durų arba uždaromis durimis, geriausių norų turėdamas arba kad ir labai norėdamas, esant progai arba radę progą. O žodžio prieš nevartokime su žodžiais atsiprašyti, gintis, pareiga ar neapykanta. Vietoj atsiprašyti prieš draugą, atsiprašyti draugo, draugą, gintis ne prieš visus, o nuo visų, pareiga ne prieš tėvus, o tėvams. Lygiai taip pat su neapykanta. Jei jaučiame ne prieš ką nors, o kam nors. Žinoma, geriau tos neapykantos nei prieš ką nors, nei kam nors nejausti. Geriau jau pareiga ir draugiškumą. Ir pagarba gimtajai kalbai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

disgrace, waving your banner all over the place.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Pradinis grupės Biplan pavadinimas buvo planas B arba Plan B. Tais laikais, kuomet klestėjo piratinių kasečių rinka, Igoris Kofas, tuomet ir grupės B pavadinimo narių bičiulis, užmatė, kad kompanija tokiu vardu jau egzistuoja. Ir išties buvo toks vokiečių kolektyvas Plan B. Suprantama, kad toks pavadinimas Maksui Melmanui ir bičiuliams netiko, tad buvo priimtas sprendimas raidė B žodžio pabaigos permesti į priekį. Štai jums ir Biplan, ir dvisparnis lėktuvas, ir išties puiki lietuviška roko grupė. Pastaroji 2014 metais išleido albumą Visi keliai veda prie jūros, joje šalia kitų devynių galima rasti ir kapitonus. Daina, kurią grupės lyderis Maksas Melmanas pristato kaip šviesą bei šviežumo jausmą nešantį kūrinį, paliečiantį ir vaikystę, ir tą realybės jausmą, kai pravirksta net kapitonai.
2: Man vaikus

0: FM. Classichino, Rocco, Legendos.
1: Carlosas Augustas Alvesas Santana yra Grammy apdovanojimais įvertintas Meksikoje gimęs roko muzikantas ir gitaristas. Artistas išpopuliarėjo dar 7-ame dešimtmetyje, kai grojo su savo grupe Santana Blues Band. Dažniausiai tiesiog Santana vadinamas artistas kūrė ir meistriškai atliko itin egzotiškai skambantį salsos, roko, bliuzo ir džiazo muzikos junginį. Vienu didžiausių Santana hitų tapo lotinų džiazo ir mambo muzikanto Tito Puente sukurta daina Oye Como Va. 1971 pirmaisiais metais singlu išleistas kūrinys Amerikos perkamiausių hitų sąraše pakilo į 13 vietą. Oye Como Va, išsiskirianti klasikiniu ritmu ir čia-čia-čia tempu, buvo įrašyta 1970 metais. Klasikinės kompozicijos, kuri buvo sukurta dar 1963 Kuboje, versijas yra atlikę daugybė kitų muzikantų ir grupių. Todėl nieko keisto, kad jį patenka į pačių svarbiausių 20-ojo amžiaus muzikos kūrinių Amerikoje sąrašą.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Doobie Brothers yra amerikiečių roko grupė, geriausiai žinoma iš dainų Blackwater, China Groove, Listen to the Music, Long Train Running ir What a Fool Believes. Šio kolektyvo gyvavimo pradžia siekia 1969 metus, kai bendradarbiauti pradėjo dainininkas, gitaristas ir dainų autorius Thomas Johnsonas ir būgnininkas Jonas Hatmanas, vėliau pardavė milijonus įrašų visame pasaulyje. Listen to the Music yra viena žinomiausių The Doobie Brothers dainų, kuris skamba taip, lyg būtų specialiai sukurta radio klausytojams. Mėgstantiems skambinti į radio stotis ir prašyti pagroti jiems patinkančias dainas. Nieko keisto, kad šis kūrinys išlaikė laiko egzaminą ir pelnytai patenka į įvairiausius visų laikų geriausių dainų fondus.

0: bells again.
1: Sveikim. Kartais išgirdę sakinį ar patys jį pasakę, suprantame, kad kažkas jame negerai. Tačiau kas? Neaišku. Visi žodžiai atrodo taisyklingi ir vartotini, jų galūnės, priesagos ar priešdėliai taip pat neprieštarauja jokioms lietuvių kalbos taisyklėms. Tokiais atvejais reikėtų pagalvoti apie sakinių sandarą. Tai yra, ar sakinio dalys bei patys sakiniai jungiami taisyklingai, o žodžių tvarka sakinyje gera. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, dalelytė gi. Ji nevartotina priešinamajam sujungimui vietų jungtuko. Pavyzdžiui, trūksta laikinų poilsiaviečių, gi ir esamos, ne visos jaukios. Vietoje gi, šioje vietoje reikėtų rinktis jungtukus o, bet. Trūksta laikinų poilsiaviečių, o ir esamos, ne visos jaukios. Tas pas ir šiame sakinyje. Ji dainavo, gi mes tik žiūrėjome. Reikėtų sakyti, o mes tik žiūrėjome. Jungtukas ir nevartotinas jungti žodžiams vardažodžių ir prieveiksmių stiprinamosiose konstrukcijose. Pavyzdžiui, daug ir daug, labai ir labai, tūkstančiai ir tūkstančiai. Taigi vietoj sakinio buvome labai ir labai nustebinti, reikėtų sakyti buvome labai labai nustebinti arba nepaprastai nustebinti. Vietoje turėjome peržiūrėti tūkstančius ir tūkstančius bylų, sakykime tiesiog tūkstančius arba tūkstančių tūkstančius. Klystame ir vartodami žodį sykį. Jis netinka šalutiniam sąlygos sakiniams jungti. Pavyzdžiui, sykį susitikome, turime pasišnekėti. Keiskime į, jeigu jau susitikome, turime pasišnekėti. Arba, tai ir važiuok, sykį jau nutarei, jeigu jau nutarei. Žodį sykį sakiniui čia suteikia visiškai kitą prasmę. Konstrukcija vietoj to, kad nevartotina su bendratimi ar padalyviu vietoje žodžio užuot. Pavyzdžiui, vietoj to, kad paaiškinti, dar labiau viską supainiojo. Keiskime, užuot paaiškinęs, dar labiau viską supainiojo. Arba raštą vadovai nuslėpė, vietoj to, kad paskelbus jį viešai. Keiskime, užuot paskelbė jį viešai. Taigi, užuot klydę, įsiminkime kelias taisyklės ir mūsų kalba bus gerokai gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Lietuviškas rokas neįsivaizduojamas be Amber Life. Savo metu šis atlikėjas rodos kūrė labai paprastą, nuoširdžią muziką, bet kaip pats sakė, pataikydavo tiesiai dešimtuką. Praktiškai visos jo dainos patekdavo į radijo stočių grojaraščius ir ten sukdavosi labai dažnai. Matematika tokiu atveju būdavo paprasta. Viena daina, vienas hitas, dvi dainos, du hitai ir taip toliau. Kai kuriems tai priminė Brainstorm kūrybą, kai kas lygino su norvegais Aha, bet viena buvo aišku, tuo metu tai buvo dainos, kurios labai tiko melodingam, skandinaviškam rokui prijaučiančiai ausiai. Viena tokių Amber Life dainų yra Always. Daug faktų apie ją nėra tik paties Amber Life'o prisiminimas, kad daina buvo parašyta artėjant kažkuriam pavasariui.

klasikinio roko legendos. ZZ Top karjeros pradžioje buvo vadinama maža grupė iš Teksaso, tačiau šį apibūdinimą visi pamiršo netrukus po to, kai trio pelnė pasaulinę šlovę. 1986-aisiais kolektyvą Teksaso atstovų rūmai paskelbė oficialiais Teksaso didvyriais. 1990-aisiais ZZ Top išleido 10-ąjį studijinį albumą Recycle, kurį kritikai sutiko neįtin palankiai. Visų pirma, muzikantams kliuvo už tai, kad albume vos dvi dainos skamba taip, kaip turėtų skambėti milijonus gerbėjų pasaulyje turinčios grupės kūryba. Viena tų dainų puikus 21-ojo amžiaus bliuzo pavyzdys My Head's in Mississippi, kurį ir sutinkame klasikinio roko hitų sąraše.

1980 metais AC/DC grupei teko išgyventi patį tragiškiausią ir patį produktyviausią etapą. Susiklošius nesėkmingoms aplinkybėms mirė grupės vokalistas Bonas Scottas. Pagaliau radusi tinkamą pamainą Brianą Johnsoną, grupė pradėjo įrašinėti naują albumą Back in Black. Jau pirmieji albumo garsai dainoje Hell's Bells skambantys varpų dūžiai nuteikia, kad šis albumas nėra paprastas įrašas. Nieko nuostabaus, kad Back in Black yra pats sėkmingiausias ir labiausiai garbinamas AC/DC darbas. Prie albumo sėkmės nemažai prisidėjo viena ryškiausių jo kompozicijų You Shook Me All Night Long. Tai vienas iš nedaugelio AC/DC hitų, kuriam pavyko pasiekti perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose hitų top 40. Neveltui muzikos kanalas VH1 išrinkė 100 visų laikų geriausių 9-ojo dešimtmečio dainų, You Shook Me All Night Long užkėlė net ant 10 laiptelio. Ši daina yra savotiška legendinio atlikėjo Willy Dixono dainos You Shook Me interpretacija. Beje, minėtos Willy Dixono dainos coverį pirmame savo albume išleido ir kiti roko dinozaurai Led Zeppelin. Vėliau You Shook Me All Night Long versijas yra atlikę Celine Dion su Anastasia, Shania Twain, Tori Amos, Melissa Etheridge, Kelly Clarkson ir net techno muzikos genijus Mob

Motley Crue yra populiari amerikiečių heavy metal grupė, susikūrusi Los Andželė, Kalifornijoje. Šokiruoti mėgstančio kolektyvo aukso dienas buvo tada, kai grupė sudėtyje muzikavo Nikki Sixx, Tommy Lee, Mikas Marsas ir Vincas Neilas. Būtent šių muzikantų pastangomis Motley Crue tapo viena sėkmingiausių heavy metal grupių pasaulyje, pardavusių nemažiau nei 42 milijonus įrašų. Smoking in the Boys Room yra daina, kurią 1973 metais sukūrė gitaristas ir vokalistas Cub Koda, o pirmoji išgarsino jo įkurta grupė Brownsville Station. 1985-aisiais Motley Crue įrašė dainos versiją ir sulaukė kur kas didesnio dėmesio, kurį pelnyti padėjo tiems laikams maištingas vaizdo klipas nukreiptas prieš mokytojus despotus. Singlu išleistas Motley Crue Smoking in a Boys Room pasiekė 16 vietą Amerikos hitų sąraše ir tapo pirmuoju į top 40 prasimušusių grupės kūriniu.

0: Sveiki. Kai kalbame apie skaičius, ko gero pirmiausia pagalvojame apie matematiką. Visgi lietuvių kalboje taip pat yra nemažai taisyklių susijusių su skaičiais. Bet tos taisyklės daug paprastesnės. Kartai išmokę atsimename ilgam, o vėliau nereikia nei skaičiuotuvų, nei sudėtingų formulių. Tad apie keletą tokių taisyklių laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, 2, 3, 4. Turbūt daugelis esame nors kartą gavę pastabą, jog negalima sakyti 2, 3 ar 4 metai. Pagrindinės kiekinių skaitvardžių nuo 2 iki 9 formos ir įvardžio abu, abi formos nevartotinos su daugiskaitiniais daiktavardžiais. O tai yra daiktavardžiai, kurių vienaskaita tiesiog neegzistuoja. Juk nesakome vienas metas, vienas sakinys ar žirklė. Taigi su šiais daiktavardžiais visada vartojame dauginius skaitvardžius. Trejos varžybos, ketverios durys ir panašiai. Visgi nereikėtų persistengti ir dauginių skaitvardžių vartoti ten, kur nereikia. Pavyzdžiui, per ketverias dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Žodžiai diena, susitikimas ar savaitė turi tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą. Taigi per 4 dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Klystame ir linksniuodami skaitvardžius. Samplaikinių kelintinių skaitvardžių tai yra tų, kurie įvardė, pavyzdžiui, mūsų gimimo metus, linksniuojamas tik paskutinis žodis. Pavyzdžiui, 1995, 5 ir panašiai. Jeigu kalbame, kurią vietą užimame, kokiame nors reitinge, taip pat vadovaujame šią taisyklę. 145 vietą, o ne 145. Tuo metu linksniuojant samplaikinius kiekinius skaitvardžius, tai yra tuos, kurie apibūdina kiekį, reikia kaitinti visus, o ne tik paskutinį žodį. Pavyzdžiui, pasaulinėje parodoje eksponuojami 1185 vaikų piešiniai. Nereikėtų sakyti 1185. Ši taisyklė ypač svarbi kalbant apie atlyginimą. Praėjusį mėnesį uždirbau 1250 eurų, o ne 1250. Na ir dar viena su skaičiai susijusi klaida – pasakymas metai, savaitė ir panašiai atgal. Neapibrėžtas laikas neturėtų būti įvardyjamas sakant 6 metai atgal buvau Italijoje ar 5 mėnesiai atgal susilaužiau koją. Šiuos junginius reikėtų keisti paprastai – prielinksnio prieš konstrukciją – prieš 6 metus, prieš 5 mėnesius. Taigi pasistengime vengti šių klaidų ir gali būti net skaičiuoti taps lengviau. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: All I Want Is Everything. Taip vadinasi britų roko grupės Def Leppard daina, kurią rasite 1996 metais išleistame kolektyvo albume Slang. Prieš pilnai rašant 8-ąjį albumą ir paruošiant į leidybą, į grupės muzikantų gyvenimuose įvyko patys įvairiausi, tačiau dažniausiai nemalonus dalykai. Filas Collinas išsiskyrė, mirė Riko Savedžio tėvas, o Rikas Allenas ir Joe Elliotas abu buvo suimti policijos. Be to įrašuose nedalyvavo garsusis prodiuseris Mutas Landžas, be kurio muzikantai turėjo didesnę laisvę išreikšti tikruosius savo jausmus. Def Leppard netgi ryžosi kardinaliai pakeisti įrašų sesijos procesą, tačiau tai nebuvo itin sėkmingas sprendimas. Slang tapo pirmuoju grupės albumu, kuris Jungtinėse Amerikos valstijose nebuvo parduotas platininiu tiražu. Kitose pasaulio šalyse albumas Slang buvo sutiktas šiek tiek geriau, pavyzdžiui, net 4 singlai pasiekė perkamiausių Didžiojoje Britanijoje hitų top 40. Viena jų tapo Joe Elliotto sukurta baladė All I Want Is Everything, kuri buvo įrašinėjama Ispanijos ir Airijos studijose. Šis singlas, kurio Jungtinėse Amerikos valstijose nufilmuota vaizdo klipą režisavo Metas Mahurinas, Didžiosios Britanijos hitų sąraše pasiekė 38, o Kanadoje 32 vietas.